Det där är David Bowie, ja, med Cat People, Putting Out Fire, kommer ni ihåg den? Filmen med Natasha Kinski i huvudrollen, och det är omslaget, eller vad säger jag, men ja, det var det ju också, men filmaffischen där hon står med sina plutande läppar och gröna ögon. Ja, det var lite grann både skräck och science fiction i ett, var det inte det? Det här var 1982 och låten, ja, den är faktiskt skriven av Giorgio Moroder, han som ju upptäckte, som man brukar säga, Donna Summer, och som själv skrev mycket filmmusik. Han hade ju också gjort Midnight Express och lite annat sånt där. Gjorde honom väldigt känd. Jag talade om honom senast igår här i P4 Plus. Vi hade med oss The Hollies för det med He Ain't Heavy, He's My Brother. Och när kom den då? Den ska vi se här. Så jag inte säger fel. 1969. Och från 74 ABBA med Waterloo då då. Mm. Ja, vi ska tillbaka till Melodifestivalen igen. 1967 så var Tova Karlsson med att tävla med den här låten.

Billy Joel, Piano Man. Ja, det har jag ju berättat förut att han själv har upplevt arbetet som barpianist. Och det är ju detta arbete han plockade inspiration till den här låten. Han kallade sig inte för Billy Joel när han gjorde jobbet. Det var i början av karriären då han behövde extra slantar och han satt ute och spelade. Så det här var en av de här grejerna som då kan beskriva läget ganska ordentligt. Vi har förstås ett årtal även på den här och det var 1974. George Harrison, What is Life, kom 1970. Dean Martin med Come Back to Sorrento, Torna Sorrento som den ju heter i original. 1951 gjorde han den här inspelningen. Tova Karlsson, Alla har glömt, 1967. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, ja, det är Hold Tight som låten heter nu från 1966.

Ja, det här handlar ju om lite rädsla. Som när allting nytt kommer så dyker det upp människor som är skeptiska. Så har det ju varit i alla tider. Det blev ju ett väldigt liv när boktryckarkonsten kom till. Skulle vem som helst kunna lära sig läsa? Det är ju inte klokt. Och sen dröjde det över 500 år innan folk började tjafsa om radion. Och sen när det var över, ja, då var det tvns tur. Och tv kunde man ju inte titta på för att det var alldeles för flimrigt. Och det var inte bra för ögonen. Nej. Ja... Det här handlade ju om då när de här olika musikvideorna skulle visas i par tio minut via olika tv-kanaler. Och ja, det här är ju då en sak som man då trodde skulle döda radiolyssnandet helt och hållet när detta då hände. Det var 1979. Det var en ny era som började på 80-talet där och som har pågått ända fram till nu, ska jag säga. För att vid årsskiftet i år, den största åren kanske mest kända av kanalen MTV, valde då att lägga ner flera av de kanaler man har haft, framförallt i Europa, med dygnet runt sändningar. Och detta då till en följd av den hårdande konkurrensen från strömningstjänster och sociala medier. Så ja, radion den består i alla fall. Ja, The Buggles heter de som gjorde Video Kill the Radio Star, och The Marvelettes före det med Playboy från 62, Leonard Cohen Hallelujah från 84 och Dave D. Doozy Bicky McIntitch med Hold Tight från 1966. Vi plockar fram Harry Belafonte ur gömmorna nu från 1961.

så gick jag ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så smart.

0: långt Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övro.

Chris Farlow, Out of Time är det här. Och det med inspelningsdatum, höll jag på att säga, det hade jag inte, men däremot året har jag, 1966. Och det var 60-tal också på Herra Belafonte, som vi hörde först i det här svepet, Jump in the Line från 61. Och Sveriges jazzband, ja, det är ju Gösta Linderholm och gänget från 1970, Brittas restaurang. Ja, att få vara med när ABBA vinner, det kan jag tänka mig måste ha varit ganska häftigt att stå och köra och allt vad det var. För sen blev det ju turnéer över hela världen och många av de svenska artister som var med och rörde sig i kretsarna kring den här gruppen. Och en som fick lov, för det var några stycken, att sjunga deras låtar på svenska. Ja, det är den artist som kommer nu. Kan ju nämna Sven och Lotta till exempel, och sen hade vi Lena Andersson. Men så hade vi också Birgitta Wollgård och Salut. Känner ni igen låten?

Loco in Acapulco, detta turistparadis som det en gång faktiskt var, men som sen övertogs av gangstergrupper och faktiskt drabbades mycket hårt av en orkan här om året. Vilket har gjort att det tagit en stund att återuppbygga den här platsen. Four Tops var i alla fall där och gjorde sitt avtryck då med den här Loco in Acapulco 1988. Vi avslutade förra timmen med Kors på Idas grav med The Violence från 61 och så Birgitta Wahlgård och Salut med Om och om och om och om igen från 1975. Ja, det hände ju en del då ikväll med Eurovision Song Contest och då framförallt vårat svenska bidrag. Det är ju så att Felicia, hon har gjort så bra ifrån sig att det lät så bra om henne på genrepet igår att det var flera som kom fram och hade frågat om hon gjorde singback. Vet ni vad det är? Eller ja, playback till och med. Ja, det är skillnad på de där grejerna. Singback är när man sjunger vanligt fast har en inspelad melodi bakom sig. Det är så de gör i Melodifestival och Eurovision Song Contest idag. Men playback, ja, det är ju när man mimar till sin egen röst till exempel. Men så var det nu inte, utan det här ska ha varit riktigt och hennes eget i alla fall. Och nu är det många som tittar då förstås på hur det är med favoriterna inför kvällens semifinal. Enligt många av de här spelbolagen så är det ju faktiskt Finland som ligger väldigt högst och Grekland också. Det var ju faktiskt bara en enda gång som Sverige har missat finalen i Eurovision Song Contest. Så att nu vill det till att Felicia levererar. Pressen är hård. Och hon går ut som andra artist i semifinalen. Nu är det så att hon har rasat i oddsen. Det var ju så att hon låg på en sjunde plats förut, men hon har rasat ner till en tionde plats. Nu har jag inte läst det allra senaste, men enligt en av kvällstidningarna säger hon att det suger. Mm. Storfavorit är fortfarande Linda Lampenius och gänget ifrån Finland. Vi får se hur det hela avlöper, eller rättare sagt höra. Och som sagt, vi kommer tillbaka till allt detta så småningom. Nu så ska vi ta oss vidare i musiken. Och om en liten stund tänkte jag ta en titt på vad som händer med vädret i eftermiddag. Och även för er som lyssnar nu på nattsändningen här, så ska vi se hur vädret blir här under förmiddagen imorgon då. För er som lyssnar... Oh. Det här är ju så krångligt när man sänder två gånger utan att riktigt veta när. Kitty Wells, it wasn't God who made honky tonk women.

Please don't tease. Ja, det kanske är en uppmaning till er som lyssnar efter att ha hört den här Cliff Richard och The Shadows-låten som de spelade in 1960. För jag sa ju fel här förut på Kitty Wells. It wasn't God who made honky tonk women, sa jag. Uppenbarligen förutsatte jag att alla änglar är kvinnor. Det var väl kanske inte helt talet rätt, för änglar kan ju också vara män. It wasn't God who made honky tonk angels heter faktiskt låten från 1952. Och med det så hoppas jag att jag har rättat till det misstaget. Jag hoppas det inte var fatalt. Photograph med Ringo Starr från 1973. Och då berör vi ju The Beatles. Ja, ni vet väl om att de håller på... Paul McCartney och Ringo Starr tror jag är inblandade. Det var nämligen så att det var inte bara på Abbey Road de höll till, utan de har också till på Savile Row, som är en av Londons mer fashionabla gator, om det handlar, där det handlar om skrädderier. Det ligger mitt i Mayfair. Och där hade de ett helt hus som inspelningslokal mot slutet av sin karriär, och där höll de också sin sista konsert på taket. Och det huset ska nu bli ett upplevelsehus med Beatleyana. Och det är väl jättebra, för att utanför den gamla studion på Abbey Road så är det inte annat än att bara stå och titta. Och där är ju folk och fans och står i vägen för trafiken till på köpet. Så att här kommer nu äntligen ett ställe där folk kan gå in, och det glädjer både Ringo Starr och Paul McCartney, sägs i rapporterna därifrån. Vi går vidare med Stevie Wonder. Isn't She Lovely?

Down by the Lazy River, och det här är The Osmonds i hela sin prydo. Vi ska se årtalet på den där. 1972. Cyndi Lauper, All Through the Night från 84. Och Stevie Wonder, Isn't She Lovely, kom 1976. Ja, oavsett om du lyssnar på eftermiddagen här i P4 Plus eller om du nu har gått in och lyssnat på nattsändningen, så ska jag ge er en liten titt på väder och vind. För idag här nu på eftermiddagen, ja, för er som då lyssnar natten, så har det redan varit, så är det så att det ganska kyliga ostadiga vädret kommer att fortfarande dominera landet. Och regn och skurar rör sig österut, samtidigt som från väster börjar klarna upp något i alla fall, då längs västkusten. Och i Norrland så är det övervägande molnigt där också, med återkommande skurar, särskilt längs Norrlandskusten. Och det blir förstås lite kallare, 3-8 grader varmt. Och när det här regnet då har avtagit här nu i natt i södra och mellersta Sverige, så ligger ändå molnen kvar på många håll. Och i norra Sverige så fortsätter skurarna in över natten och vinden blir svagare i stora delar av landet. Och på flera håll så väntas en kylig natt med bara några plusgrader i inlandet. Och nu under tidiga morgonen och förmiddagen så får Götaland och delar av Svealand växlande molnighet och på flera håll en del sol. Men lokalt kan någon enstaka skur dröja sig kvar i öster. Och i Norrland så fortsätter mera moln och tidvis skurar, framförallt i de norra och östra delarna. Och temperaturen under förmiddagen ligger mest mellan 6 och 12 grader i söder och omkring 2-7 grader i norr. Så där, ja, då tar vi oss vidare till musiken igen.

Ja, hur många är det som sjunger med och hur många är det som kan alla de här rörelserna man ska göra till YMCA? Ja, Village People från 78 var det den kom. Ja. Men vi började med Georgie Fame, Getaway från 66. Och sen Sonny Hedenbratt och gänget från 1956, I Can't Give You Anything But Love. Ja, YMCA, där har vi en sån där låt som man nästan sätter på direkten om man nu skulle vara med och tävla. Vad tror ni om nästa låt då? Den är ju inte heller direkt okänd.

Where Have All The Flowers Gone? Det är Johnny Rivers version vi hör här från, ja, när kom den där? Det var 1965. Ratata, glad att det är över från 1988. Och Sandy Denny med Fairport Convention, ja, Who Knows Where The Time Goes, kom 69. Och så Frank Sinatra, My Way från 1968. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, och hänvisa till fortsättningen på den här kvällen. Ja, har du lyssnat på natten har det ju redan skett. Då vet ju ni om hur det har gått för Felicia. För ikväll är det ju då den här Eurovision Song Contest semifinal nummer 1. Och ja, då får vi se om hon tar sig vidare. Jag får nog anledning att prata om det imorgon igen. Nu så ska vi faktiskt tillbaka till Eurovision Song Contest 1971. Och det är med Claudia Rogers som tävlade för Storbritannien och hamnade på fjärde plats med Jack in the Box. Magnus Karlsson väljer musiken. Jag önskar er en god fortsättning på lyssnandet. Hej!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va? Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

0: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. Me

Vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack, smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat.

0: Mot Tirasol och Tagingango.
1: Samba chibidala, tränga hit. Samba chibidala, slänga hit. Samba inte vänta så skynda på. Mot Tirasol och Tagingango.
0: Hattidillari, hattibidala, hattiduri, amimimimimimimimimimimimimimimimim. Dock är vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg.
2: Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

0: Era solo tagingango
1: samba venga in samba
0: vår destination är en hemlighet vart vi far vår herres alena.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. Mm.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger god förmiddag och välkomna till programmet här i P4 Plus. Jag kan också säga god kväll för er som lyssnar på kvällsreprisen som drar igång klockan 22. Ja, visste du inte om det, du som lyssnar på dagtid, så vet du om att de här programmen presenteras också på natten. Då hoppar vi in på samma tider som på dagtiden, så att om jag kör klockan 10 så kör jag också klockan 22 på natten. Och har Kia då kört klockan 14 på eftermiddagen så är hon tillbaka klockan 02 natten efter. Ja, med detta sagt, Shaking Steven känner ni väl säkert till, och det är han som börjar den här omgången, och det är med Oh Julie. Välkomna!

Gunnar Wiklund och Vandra vidare får vi höra här. En inspelning ifrån 1966. Och Shaking Stevens har vi också haft med oss, med Oh Julie från 1981. Och Martha McNeil hörde vi däremellan. Hello A från 1972. De är från Holland. Kim Carnes, som plockade upp en låt som redan hade kommit ut, men som blev ännu mer populär under hennes röst. Hyllningen till Bette Davis Eyes från 1981.

Det är Anne-Frid Lindström ni hör. Man vill ju leva lite dessemellan och det med inspelningsår 1972. Och så hade vi Roxette, fast inte bandet, utan låten heter Roxette. Dr. Feelgood gjorde en låt 1974, det var det första vi hörde. Och här emellan då Small Faces, Lazy Sunday 1968 var det. Nu ska till Michael Jackson, en av de många sånger han skrev om där han då på något sätt ville påverka sin samtid. Ska bli Heal the World. Men vi kan väl ta en titt först på det som jag kommit att bli en ordentlig snackis. Filmen om Michael Jackson och framförallt Bad-turnén då. För filmen skulle ha premiär redan förra året men har skjutits på framtiden vid ett flertal tillfällen. Och detta kanske mest då för att man från början hade spelat in en hel del ganska, ska vi uttrycka det, sanningsenliga scener. Men dessa har då tagits bort av olika anledningar och detta har ju också gjort att många kritiker har sågat filmen. För man tycker att den inte på något sätt som helst närmar sig den kontroversiella delen kring artisten Michael Jackson. Men filmen fick ändå premiär här nu i april och den har blivit en ekonomisk succé. Den har presterat otroligt bra globalt och redan nu här i början av maj har den spelat in 600 miljoner dollar. Det är ni, ja. Och när den öppnade på premiärdagen så spelade den in redan då 40 miljoner dollar och det blir den mest lönsamma biografifilmen, vi till att säga det rätt, någonsin. Och detta är ju någonting då trots att den då har fått så starkt blandad kritik. Ja, vi får väl se vad som händer framöver. Filmen, den har en familjemedlem i huvudrollen, Jafar Jackson. Det är Jermaine Jacksons son som spelar Michael i den här rollen. Ska vi lyssna då på Heal the World från 1991?

The Hounds och Exodus, ja, det blev framgångar för dem, men det blev det också för den här melodin från början, den var instrumental och var ledmotivet till filmen som bygger på Leonuris roman Exodus. Och det var många som spelade in den, och The Hounds, ja, de fick stora framgångar i Sverige med den. De gick in på 10 i topp, vet jag, och även Kvällstoppen. Nu ska vi se, 10 i topp, där blir de 3, och på Kvällstoppen blir de 11 som bäst. Missa inte våra listprogram för övrigt som vi har på helgerna här i P4 Plus, där Micke Cederberg presenterar svensktoppar på lördagar klockan 11, och på söndagar klockan 11 är det andra listprogram som presenteras. Det är i P4 Plus det. Och nu ska vi se här. Vad hade vi mer för någonting i det här svepet då? Jo, före det så var det Bebop Lola med Gene Vincent från 56. Vanessa Paradis med Jolie Taxi från 87. Och Bald-Headed Lena med The Lovin' Spoonful från 66. Det var mycket musik här. Och sen Michael Jackson var först med Heal the World från 91. Exodus spelades in 1967, den version vi gjorde nu. Vi ska återkomma till den förresten, eller inte till den, men till film så småningom, för igår så drog ju filmfestivalen i Cannes igång. Elton John, Song for Guy

Tommy Nilsson och En dag. Den satt gott. Det är många som gärna sjunger den idag, även om man kanske inte kan komma lika högt som han gjorde då 1989. Det blev bra för honom. En fjärdeplats i Eurovision Song Contest. Det tycker jag är snyggt marscherat. Dean Martin, Everybody Loves Somebody från 64. Och Elton John med Song for Guy 1978 var det där. Ja, vi ska hinna med någon mer musik här för i helslaget. Och då ska vi lyssna på Carpenters. Här kommer deras fina Top of the World. Ah, förresten. Först Music Explosion med Little Bit of Soul.

Curtis Mayfield i P4 Plus när vi har passerat klockan 11. Ja, om du, ja, det kan man säga på kvällen också om man vill, men då tycker jag att man ska säga klockan 23 för att veta. Vi har ju 24 timmars klocka i det här landet, eller hur? Move on up, och då ska vi till på inspelningsåret där. Det var 1971 det. Före elslaget, ja, då hann vi med två stycken låtar där också, och det var Top of the World med Carpenters som utlovat 1972. Och sen före det Little Bit of Soul med Music Explosion från 1967. Nu till en glad 95-åring, eller ja, inte riktigt än. Han fyller år i juli, Ingmar Nordström. Född 1931 och drev musik ända fram till dess att han fyllde 60, 1991. Eller ja, det var bandet det, som ju gjorde så mycket saxpartyn som de kallade det för. Men sen så har han haft storband och han har spelat i kyrkor och mycket annat också. Hur det är med spelandet just nu, det vågar jag inte svara på. Men jag skickar ändå en liten grattistanke till det som jag vet att det är några månader kvar här. Och hoppas att du lyssnar på oss här i kanalen där vi ibland spelar din musik. Rara underbara Katarina ska vi höra nu från 1977.

Orup, och då står pojkarna på rad, hör vi här, och 1989. The Emotions, Best of My Love, 1977. Det är samma år som Ingmar Nordström skrev ut Rara underbara Katarina, som vi hörde alldeles nyss. Nu så ska vi till ännu en låt från 70-talet. Vi ska till 1975. Och det är också en sån där grej som ju gick ut. Kommer ihåg att det fanns så många band som på den här tiden gärna gjorde partyplattor. Det skulle vara liksom ett större gäng, och i bakgrunden skulle vara skratt och lite trevligt och sådär. Les Humphrey Singers var ju ett gäng som ägnade sig åt det här. Men också George Baker Selection och deras Vita Duva ska vi ägna oss åt nu. Paloma Blanca.

Beatmakers med Lasse Dahlqvists Då börjar livets vår, och inspelningsåret var 1966. Lasse Dahlqvist var fortfarande i livet då, han var född 1910 i Göteborg, men bodde under en kortare period, 3 år, fast han var så pass ung så jag tror inte han lärde sig någon närmare skånska, i Helsingborg. Pappan var sjöassuransdirektör och arbetade som sådan där. Men sen var flytt Lasse till Stockholm och Lidingö, och där var han kvar till dess att han fyllde 33, Lasse, då han flyttade från Stockholm till Brännö. Och det är väl detta de flesta förknippar honom med, Göteborg. Men det är många som inte vet om att han också skrev väldigt mycket filmmusik till bland annat Edvard Perssons filmer. Så det är så. Och före det The Brothers Four med Greenfields. Gunnar Wiklund var det väl som gjorde den på svenska sen, som Minns du den sommar? 1959 var året, och George Baker Selection då med Paloma Blanca från 75. Per Elisa nu, ja det är Alice vi hör från 81.

Spanish Harlem med Ben E. King. Ja, där har vi en inspelning från 1960. Little Jimmy Osmond med Tweedledee kom 72. Och Alice och Per Elisa var med i Sanremo-festivalen 1981. Det är flera festivaler som har dragit igång. Jag nämnde tidigare att Cannes-festivalen startade igår. Och det är inte så många amerikanska filmer med där i år av olika anledningar. Och inte heller Ruben Östlund som nog hade hoppats bli kvar med sin, den här filmen The Entertainment System is Down. Men den blev inte klar. Utan den får han visa nästa år. Det kanske är strategiskt bättre för att fira festivalen 80 år. Men vad händer där nere i år då? Jo, det finns andra svenskar på plats. Till exempel Stellan Skarsgård är en av de som sitter i juryn. Och sen så har vi Magnus von Horn, regissören, han sitter också i en jury där nere. I övrigt så dyker Kristina Lindberg upp. Kommer ni ihåg henne? Ja, festivalen var väl väldigt känd för lättklädda damer på beachen. Och för 55 år sedan så var hon på plats som skådespelare och utvikningsmodell i filmen Exponerad som visades i Cannes då. I övrigt så dyker Catherine Deneuve upp i två filmer, bland annat iranska mästaren Asghar Farhadis franskspråkiga Histoire Parallèle. Och så är hon också med i Marie Kreutzers drama Gentle Monster. Och Pedro Almodovar ska visa sin Bitter Christmas på festivalen, men ingen som riktigt vet om han dyker upp där. Ja, detta något om Cannes-festivalen som har dragit igång. Vi ska nu istället ta och lyssna på en dam som tyvärr lämnade oss här för några veckor sedan, men som satte ett ordentligt avtryck under 70- och framförallt 80-talet. Jag talar om Lena Maria, eller Lena Maria Gårdenäs som hon hette. Minns ni hennes show på tv? Ja, hon hade ju ett eget band också som hette Lena Maria och Sweet Wine. Som soloartist, ja, så brukade hon backa upp andra, till exempel ABBA. Där var med både i deras film och ute på deras turné. Det vi ska få höra, det är deras Lena Marias och Sweet Wines riktigt stora hit från 73. Hideaway.

Simon & Garfunkel, The Boxer, spelades in 1969 och Nat King Cole, Straighten Up and Fly Right, kom 63. Och så Lena Maria och Sweet Wine från 73, Hideaway. Ja, ni minns henne säkert också ifrån Repmånad, Lasse Åbergs film från 1979. Nu till musikalmusik från Dreamgirls.

Jag är i tur och ordning då. Två låtar. Jennifer Holliday först. I am telling you I'm not going ifrån Dreamgirls-musikalen som kom 1982. Och sen hade vi Striplers här med Rockin' Robin från 65. Sade från 85. Ja, det är med henne. Jag säger tack för idag eller i natt. Sweetest Taboo. Ja, lyssna gärna. Och njut av musiken som är valet av Magnus Carlsson. Så har vi Kia så småningom här om några timmar. Så hörs vi imorgon igen. Hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, hoppas du har det fint. Ska du på besök på någon myndighet eller kanske ett läkarbesök eller annat ställe där du ska anmäla dig i receptionen? Passa på att önska receptionisten glad receptionistens dag. En dag för att uppmärksamma alla de som jobbar med att ta hand och hålla igång våra arbetsplatser. Den första vi möter är ju ofta proffs på att hålla många bollar i luften. Enligt min erfarenhet av de receptionister som jag har jobbat med så är de också väldigt väl organiserade. Och det är ju en egenskap som jag själv önskar att jag hade. Här gör vi som vi brukar, vi firar med musik, funkar alltid. Och idag har musikredaktör Magnus Karlsson bland annat bjudit in Eric Carmen, Sven och Lotta, Aretha Franklin, Norman Greenbaum och Commodores. Men vi börjar på italienska när Umberto Tozzi stämmer upp till Ti Amo som han spelade in 1977.

Eric Clapp också The New Christy Minstrels, som var en ensemble sprungen ur flera olika grupper, runt 300 medlemmar, bland dem också en del riktigt namnkunniga. 1967, precis efter att Kenny har versionen av Where Did Your Our Love Go, som vi har det här, en låt som ju annars är förknippad med Diana Ross and the Supremes, då i ett betydligt poppigare tempo, men båda varianter har ju funkat på publiken och blivit listhittar. The New Christy Minstrels version finns ju också i en svensk variant med Lasse Berghagen. Då heter den Gunga Gunga, och den svenska texten den skrevs ju av Beppe Wolgers. Nu till Anita Skorgan som ska tolka Nils Ferlins I folkviseton. 1976 spelade hon in den.

0: Först här Heinz som 1963 spelade in Just Like Eddie, och så var det Rolling Stones som bjöd på Start Me Up, släppte 1981. När vi då ändå är inne på rullande stenar, så är det idag exakt 15 år sedan som tidningen Rolling Stone utsåg Bob Dylans Like a Rolling Stone till Dylans allra bästa låt någonsin. Tidningen hade då tagit hjälp av en panel bestående bland annat av musiker, kritiker och journalister för att utse vinnaren. Och det här gjorde man i samband med Dylans 70-årsdag. Och nej, Dylans Rolling Stone har ingenting med nyss hörda The Rolling Stones att göra. Han fick idén från Hank Williams låt Lost Highway, där man hittar textraden I'm a Rolling Stone all alone and lost. Mycket rullande stenar där på en gång. Här är The Manhattans. 1976 sjöng de in Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Först här på Grogefält som 1973 spelade in Långsamma timmar. Och så var det Diana Ross med Chain Reaction, släppt 1985. Och idag är det faktiskt exakt 59 år sedan, den 13 maj 1967, som Diana, då som en del av The Supremes, gick upp i topp på den amerikanska singellistan med The Happening. Det var deras 10:e etta och det var också deras sista singel där de fortfarande gick under namnet The Supremes. Efter det så bytte de namn till Diana Ross and The Supremes. Och namnbytet, ja, det var ju strategiskt uttänkt av Motown-bossen Berry Gordy, som i Diana såg en potentiell solostjärna. Han ville helt enkelt bana väg för Dianas solokarriär. Genom att lyfta fram hennes namn så blev hon känd för både publik och övriga i branschen. Och 3 år efter namnbytet så gick hon också solo. Nu till The DJ som 1965 släppte Long Tall Shorty.

Thunderclap Newman där, ett brittiskt band som existerade mellan 1969 och 1971 och som bildades av The Who-mannen Pete Townshend och The Who's manager, producenten Kit Lambert. Tanken med bandet, det var helt enkelt att visa upp tre talangfulla musiker och ge dem en plattform. Det var dels The Who's tidigare chaufför John Keane som också skrev låtar, och så var det gitarristen Jimmy McCulloch som sen gick vidare och spelade med Paul McCartneys band Wings. Och så Dixieland-pianisten Andy Thunderclap Newman. Egentligen så var Townshends tanke att skapa ett brett projekt för var och en av de här tre. Men manager Lambert kom då med den tids- och kostnadseffektiva idén om att putta ihop alla tre i ett och samma projekt, Thunderclap Newman. Och de tre träffades för första gången i Townshends studio för att spela in Something in the Air som vi hörde här. Townshend producerade och spelar också bas på skivan, men inte under eget namn utan under pseudonymen Bichu Drains. Singeln den släpptes sen i maj 1969. Även Tour Leaves hörde vi ju här, och det är med Gråt inga tårar som finns med på albumet med samma namn som släpptes 1975. Nu tid för lite italienska i form av Albano och Romina Power som 1984 spelade in Ci sarà.

Alphaville där med sin debutsingel Big in Japan som släpptes i januari 1984. Innan det är Lars Lundahl som var ute och tittade på vårens flickparad. 1963 var den med och tävlade i Melodifestivalen. 12 låtar var med och alla som inte kom topp 3, de landade på en delad fjärde plats. Bland dem hittar vi också flickparaden. Tycker du att det är kul att höra gamla klipp från radiohistorien? Då har vi programmet för dig. Det heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Sänds här i P4 Plus på söndagar mellan 13 och 14. Henrik har varit nere och grävt i Sveriges Radios arkiv och hittat en massa klipp av olika slag som han då bjussar på. Varvat med en massa musik förstås. Och man tycker ju att det i sig vore nog. Men som grädde på moset så håller Henrik också i en tävling. Du behöver bara svara på en fråga så är du med och tävlar om en jättefin tygkasse med P4 Plus-loggan på såklart. Och har du vunnit en sån, då är du automatiskt också med och tävlar om en Bluetooth-högtalare. Ta chansen att tävla samtidigt som du får en massa härliga klipp från förr i radioarkivet med Henrik Olsson på söndagar eller när du vill i vår app Sveriges Radio. Dags nu att släppa fram Neil Diamond. 1972 spelade han in Song Sung Blue.

Först här, bästa kombon, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1957 var året de spelade in I Got Plenty of Nothing. Och så Norman Greenbaum här med Spirit in the Sky som släpptes 1970. Och vi stannar där, för det var nämligen den 13 maj 1970 som Beatles-dokumentären Let It Be hade premiär i New York. Dokumentären som låter oss följa med under skapandet av deras sista album Let It Be, under såväl rep som skarp inspelning. Filmen, den vann ju sen såväl en Oscar som Grammy för bästa originalmusik. Har det hänt något mer på dagens datum, Måne? Ja, den 13 maj 1985 då gifte sig Bruce Springsteen med Julian Phillips. Men det varade inte jättelänge. Phillips ansökte om skilsmässa redan 1988. Och på dagens datum år 2002 då arresterades Dionne Warwick på Miamis flygplats för innehav av marijuana. Man hittade 11 joints i ett läppstiftsfodral i hennes handbagage. Warwick själv menade att någon annan lagt fodralet i hennes väska. Åtalet delas sen ner efter att Warwick gått med på att genomgå ett drogprogram och gav bidrag till ett välgörenhetsprogram som stödjer barn med HIV. Till sist då så sattes Queen-gitarristen Brian May den 13 maj 2007 under dygnet runt bevakning. Det efter att en man meddelat att han skulle mörda May. När polisen letade efter den här mannen som led av schizofreni så hittade de ett brev i hans hem där han skrev att Brian May var en bedragare som utgav sig för att vara May när det egentligen var han som var May. Mannen som sen försvann hade skrivit under brevet med Brian May. Ja, riktigt obehagligt. Vi lämnar det, vandrar vidare och lämnar plats åt Commodores. 1977 spelade de in Easy.

Marie Fredriksson som 1985 sjöng om den bästa dagen. Och innan det Every Little Move She Makes med White Plains som de spelade in 1971. Och 1971, på dagens datum, då fyllde Stevie Wonder 21 år. Ja, det är hans födelsedag idag och han fyller 76, så grattis. Men då, på 21-årsdagen, då fick Stevie tillgång till allt som han hade tjänat som barn, alltså som minderårig. Han signades ju när han bara var 11 år och då skapade skivbolaget Motown ett kontrakt som sa att de skulle hålla på alla hans intjänade royalties fram till dess att han fyllt 21 år. Istället fick han under de här åren en veckolön från bolaget. Men den 13 maj, idag för 55 år sedan alltså, fick han tillgång till sina pengar. Och i och med det så gick ju också hans kontrakt med Motown ut, vilket lämnade honom i en fin förhandlingssituation. Ville de ha kvar honom, vilket de ville, så fick de punga ut med en hel del. Och ett historiskt kontrakt skrevs, ett som inte tidigare skådats. Det nya kontraktet gav Wonder bland annat full kontroll över all sin musik och en royalty-nivå utan motstycke. En revolutionerande deal för en artist då, men så var han också Motown trogen ända fram till 2020 då han efter 60 år sa hej då till Motown för att istället satsa på ett eget bolag, So What The Fuzz Records. Nu till en av Stevies kompisar, han och Aretha Franklin var nära vänner och samarbetade också professionellt och Aretha har genom åren tolkat flera av Stevies låtar, men här och nu blir det inte någon av dem. Här bjuder Aretha på en låt hon själv skrivit tillsammans med Ted White, Think, som släpptes 1968.

I original heter den I'll Never Be The One och sjöngs 1980 in av brittiska sångaren Paul Bradley. 1981 då fick den en svensk text av Björn Håkansson och Sven och Lotta spelade in den, och på svenska så heter den Om jag fick leva om mitt liv. Tom T. Hall dök också upp här och sjöng om Ravishing Ruby. 1973 var året. Sugen på lite twist? Hoppas det, för det är precis vad som står på tur nu. Här är Chubby Checker som 1961 fick upp massan på dansgolven för att twista loss till Let's Twist Again.

Science Poption där med Buckingham Palace inspelad 1967. Och innan det Janis Joplin, Me and Bobby McGee som finns med på hennes platta Pearl som släpptes i januari 1971. Nu drar vi till 80-talet, till 1985, året då The Barge spelade in sin Rhythm of the Night.

Där hamnade vi i 50-tal, närmare bestämt 1957. Då släppte The Diamonds The Stroll. Det var en riktigt poppis dans där i slutet av 50-talet. Det var Chuck Willis som var den främste strollaren, fick också namnet King of the Stroll. Men The Diamonds såg till att ta dansen till en bredare publik. Och dansen då, ja men lite kort förklarat, det hela startar med att man ställer upp sig i två rader mitt emot varandra. Killar i den ena, tjejer i den andra, och där står man sen och gungar till musiken och tar ett par bestämda danssteg på stället. Det par som står längst upp i raden går sen mot varandra, möts i mitten och dansar sig sen ner mellan raderna till andra änden, där de sen strollar tillbaka in i raden. Och så tar nästa par längst upp i raden över och gör samma sak och så vidare. En skön, lugn och sansad dans som inte kräver någon vältränad kropp och superflås. Något för oss alla helt enkelt. Nu dags att släppa in Yvonne Norman som 1966 sa tack för alla kyssar.

1975 var året då Roxy Music spelade in Love is the Drug, och innan det så hade vi The Silhouettes Get a Job, släppte 1957. Då återstår bara drygt 2 minuter av våra 2 timmar, och fram till klockan 4 bjuder The Essex på Easier Said Than Done som de spelade in 1963.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: coming down.
1: I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Freden kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste västerut, de välte halva

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

tankar och arbete med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

0: disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du förstör din röst.
1: Alla tiders musik. P4 Plus.

Vid min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåväland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåväland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken feg och lat fördömer vaggan som dig välvt och ändå

ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

tänker du att graven är för djup någon, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och hall kom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger god förmiddag och välkomna till programmet här i P4 Plus. Jag kan också säga god kväll för er som lyssnar på kvällsreprisen som drar igång klockan 22. Ja, visste du inte om det, du som lyssnar på dagtid, så vet du om att de här programmen presenteras också på natten. Då hoppar vi in på samma tider som på dagtiden, så att om jag kör klockan 10 så kör jag också klockan 22 på natten, och har Kia då kört klockan 14 på eftermiddagen så är hon tillbaka klockan 02 natten efter. Ja, med detta sagt, Shaking Steve känner ni väl säkert till, och det är han som börjar den här omgången, och det är med Oh Julie. Välkomna!

Gunnar Wiklund och Vandra vidare får vi höra här. En inspelning ifrån 1966. Och Shaking Stevens har vi också haft med oss med Oh Julie från 1981. Och Martha McNeil hörde vi däremellan. Hello A från 1972. De är från Holland. Mm. Kim Carnes, hon plockade upp en låt som redan hade kommit ut men som blev ännu mer populär under hennes röst. Hyllningen till Bette Davis Eyes från 1981.

Det är Anne Fridlingsson ni hör. Man vill ju leva lite dessemellan och det är med inspelningsår 1972. Och så hade vi Roxette, fast inte bandet, utan låten heter Roxette. Dr. Feelgood gjorde en låt 1974, det var det första vi hörde. Och här emellan då Small Faces, Lazy Sunday 1968 var det. Nu ska till Michael Jackson, en av de många sånger han skrev om, ja, där han då på något sätt ville påverka sin samtid. Ska bli Heal the World. Men vi kan väl ta en titt först på det som jag kommit att bli en ordentlig snackis. Filmen om Michael Jackson och framförallt Bad-turnén då. För filmen skulle ha premiär redan förra året men har skjutits på framtiden vid ett flertal tillfällen. Och detta kanske mest då för att man från början hade spelat in en hel del ganska, ska vi uttrycka det, sanningsenliga scener. Men dessa har då tagits bort av olika anledningar och detta har ju också gjort att många kritiker har sågat filmen. För man tycker att den inte på något sätt som helst närmar sig den kontroversiella delen kring artisten Michael Jackson. Men filmen fick ändå premiär här nu i april och den har blivit en ekonomisk succé. Den har presterat otroligt bra globalt och ja, redan nu här i början av maj har den spelat in 600 miljoner dollar. Det är ni, ja. Och när den öppnade på premiärdagen så spelade in redan då 40 miljoner dollar och det blir den mest lönsamma musikbiografifilmen, vi till att säga det rätt, någonsin. Och detta är ju någonting då trots att den då har fått så starkt blandad kritik. Ja, vi får väl se vad som händer framöver. Filmen, den har en familjemedlem i huvudrollen, Jafar Jackson. Det är Jermaine Jacksons son som spelar Michael i den här rollen. Ska vi lyssna då på Heal the World från 1991?

The Hounds och Exodus, ja, det blev framgångar för dem, men det blev det också för den här melodin från början. Den var instrumental och var ledmotivet till filmen som bygger på Leonuris roman Exodus. Och det var många som spelade in den, och The Hounds, ja, de fick stora framgångar i Sverige med den. De gick in på 10 i topp, vet jag, och även Kvällstoppen. Nu ska vi se, 10 i topp, där blir de 3, och på Kvällstoppen blir de 11 som bäst. Missa inte våra listprogram för övrigt som vi har på helgerna här i P4 Plus, där Micke Cederberg presenterar svensktoppar på lördagar klockan 11, och på söndagar klockan 11 är det andra listprogram som presenteras. Det är i P4 Plus det. Och nu ska vi se här, vad hade vi mer för någonting i det här svepet då? Jo, före det så var det Bebop Palola med Gene Vincent från 56. Vanessa Paradis med Jolie Taxi från 87. Och Bald-Headed Lena med The Loving Spoonful från 66. Det var mycket musik här. Och sen Michael Jackson var först med Heal the World från 91. Exodus spelades in 1967, den version vi gjorde nu. Vi ska återkomma till den förresten, eller inte till den, men till film så småningom. För igår så drog ju filmfestivalen i Cannes igång. Elton John, Song for Guy.

Tommy Nilsson och En dag, den satt gott. Det är många som gärna sjunger den idag, även om man kanske inte kan komma lika högt som han gjorde då 1989. Det blev bra för honom, en fjärdeplats i Eurovision Song Contest. Det tycker jag är snyggt marscherat. Dean Martin, Everybody Loves Somebody från 64, och Elton John med Song for Guy 1978 var det där. Ja, vi ska hinna med någon mer musik här för i helslaget, och då ska vi lyssna på Carpenters. Här kommer deras fina Top of the World. Förresten, först Music Explosion med Little Bit of Soul.

Curtis Mayfield i P4 Plus när vi har passerat klockan 11. Ja, om du, ja, det kan vi säga på kvällen också om man vill, men då tycker jag att man ska säga klockan 23 för att veta. Vi har ju 24 timmars klocka i det här landet, eller hur? Move on up, och då ska vi se på inspelningsåret där. Det var 1971 det. För elslaget, ja, då hann vi med två stycken låtar där också, och det var Top of the World med Carpenters som utlovat 1972. Och sen för det, Little Bit of Soul med Music Explosion från 1967. Nu till en glad 95-åring, eller ja, inte riktigt än. Han fyller år i juli, Ingmar Nordström. Född 1931 och drev musik ända fram till dess att han fyllde 60, 1991. Eller ja, det var bandet det, som ju gjorde så mycket saxpartyn som de kallade det för. Men sen så har han haft storband och han har spelat i kyrkor och mycket annat också. Hur det är med spelandet just nu, det vågar jag inte svara på. Men jag skickar ändå en liten grattistanke till det eftersom jag vet att det är några månader kvar här. Och hoppas att du lyssnar på oss här i kanalen där vi ibland spelar din musik. Rara, underbara Katarina ska vi höra nu från 1977.

Orup, och då står pojkarna på rad, hör vi här, och 1989. The Emotions, Best of My Love, 1977. Det är samma år som Ingmar Nordström skrev ut Rara underbara Katarina, som vi hörde alldeles nyss. Nu så ska vi till ännu en låt från 70-talet. Vi ska till 1975. Och det är också en sån där grej som ju gick ut. Kommer ihåg att det fanns så många band som på den här tiden gärna gjorde partyplattor. Det skulle vara liksom ett större gäng, och i bakgrunden skulle vara skratt och lite trevligt och sådär. Les Humphrey Singers var ju ett gäng som ägnade sig åt det här. Men också George Baker Selection och deras Vita Duva ska vi ägna oss åt nu. Paloma Blanca.

Beatmakers med Lasse Dahlqvists Då börjar livets vår, och inspelningsåret var 1966. Lasse Dahlqvist var fortfarande i livet då, han var född 1910 i Göteborg, men bodde under en kortare period, 3 år, fast han var så pass ung så jag tror inte han lärde sig någon närmare skånska, i Helsingborg. Pappan var sjöassuransdirektör och arbetade som sådan där. Men sen var flytt Lasse till Stockholm och Lidingö, och där var han kvar till dess att han fyllde 33, Lasse, då han flyttade från Stockholm till Brännö. Och det är väl detta de flesta förknippar honom med, Göteborg. Men det är många som inte vet om att han också skrev väldigt mycket filmmusik till bland annat Edvard Perssons filmer. Så det är så. Och före det The Brothers Four med Greenfields. Gunnar Wiklund var det väl som gjorde den på svenska sen, som Minns du den sommar. 1959 var året, och George Baker Selection med Paloma Blanca från 75. Per Elisa nu, ja det är Alice vi hör från 81.

Spanish Harlem med Ben E. King. Ja, där har vi en inspelning från 1960. Little Jimmy Osmond med Tweedledee kom 72. Och Alice och Perilisa var med i Sanremo-festivalen 1981. Ja, det är flera festivaler som har dragit igång. Jag nämnde tidigare att Cannes-festivalen startade igår. Och det är inte så många amerikanska filmer med där i år av olika anledningar. Och inte heller Ruben Östlund som nog hade hoppats bli kvar med sin, den här filmen The Entertainment System is Down. Men den blev inte klar. Utan den får han visa nästa år. Det kanske är strategiskt bättre för att fira festivalen 80 år. Men vad händer det nere i år då? Jo, det finns andra svenskar på plats. Till exempel Stellan Skarsgård är en av dem som sitter i juryn. Och sen så har vi Magnus von Horn, regissören, han sitter också i en jury där nere. I övrigt så dyker Kristina Lindberg upp. Kommer ni ihåg henne? Ja, festivalen var väl väldigt känd för lättklädda damer på beachen. Och för 55 år sedan så var hon på plats som skådespelare och utvikningsmodell i filmen Exponerad som visades i Cannes då. I övrigt så dyker Catherine Deneuve upp i två filmer, bland annat iranska mästaren Ashgar Farhadis franskspråkiga Histoire Parallèle. Och så är hon också med i Marie Kreutzers drama Gentle Monster. Och Pedro Almodovar ska visa sin Bitter Christmas på festivalen, men ingen som riktigt vet om han dyker upp där. Ja, detta något om Cannes-festivalen som har dragit igång. Vi ska nu istället ta och lyssna på en dam som tyvärr lämnade oss här för några veckor sedan, men som satt ett ordentligt avtryck under 70- och framförallt 80-talet. Jag talar om Lena Maria, eller Lena Maria Gårdene som hon hette. Minns ni hennes show på tv? Ja, hon hade ju ett eget band också som hette Lena Maria och Sweet Wine. Som soloartist, ja, så brukade hon backa upp andra, till exempel ABBA. Där var hon med både i deras film och ute på deras turné. Det vi ska få höra, det är deras Lena Marias och Sweet Wines riktigt stora hit från 73. Hideaway.

Simon & Garfunkel, The Boxer, spelades in 1969 och Nat King Cole, Straighten Up and Fly Right, kom 63. Och så Lena Maria och Sweet Wine från 73, Hideaway. Ja, ni minns henne säkert också ifrån Repmånad, Lasse Åbergs film från 1979. Nu till musikalmusik från Dreamgirls.

Jag är i tur och ordning då. Två låtar. Jennifer Holliday först. I am telling you I'm not going ifrån Dreamgirls-musikalen som kom 1982. Och sen hade vi Striplers här med Rockin' Robin från 65. Sade från 85. Ja, det är med henne. Jag säger tack för idag eller i natt. Sweetest Taboo. Ja, lyssna gärna. Och njut av musiken som är valet av Magnus Carlsson. Så har vi Kia så småningom här om några timmar. Så hörs vi imorgon igen. Hej!

0: vatten, bländverk, irrblås, återsken.
1: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, hoppas du har det fint. Ska du på besök på någon myndighet eller kanske ett läkarbesök eller annat ställe där du ska anmäla dig i receptionen? Passa på att önska receptionisten glad receptionistens dag. En dag för att uppmärksamma alla de som jobbar med att ta hand och hålla igång våra arbetsplatser. Den första vi möter är ju ofta proffs på att hålla många bollar i luften. Enligt min erfarenhet av de receptionister som jag har jobbat med så är de också väldigt väl organiserade. Och det är ju en egenskap som jag själv önskar att jag hade. Här gör vi som vi brukar, vi firar med musik, funkar alltid. Och idag har musikredaktör Magnus Karlsson bland annat bjudit in Eric Carmen, Sven och Lotta, Aretha Franklin, Norman Greenbaum och Commodores. Men vi börjar på italienska när Umberto Tozzi stämmer upp till Ti Amo som han spelade in 1977.